0: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmakker.
2: Det Julie Wergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
3: Forsalgsbillettene nå utsolgt. Men vi slipper et begrenset antall billetter i døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Wergan.
4: Din lyd.

0: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
1: Jetta! Miro!
2: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemål. Joker, den gode naboen.
2: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffende.
1: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Rolt hjelper deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Rolt, det trygge valget.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Hva er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: og jaså, her lukter det
2: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
3: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
12: Hola, qué tal?
13: Hei, hvor du?
12: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba,
14: amigo!
13: Hva skjer?
12: Nei, du, vent litt, Anna, elskling.
14: Pata negro, por favor.
12: Si, ole,
14: serrano,
12: bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
13: Ja, ja, men hvor du?
12: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
15: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
16: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
2: Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ja, da har du den, ja.
1: Ja, det typisk min flaks.
0: Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
1: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner i vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Nei, ja det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Var det ikke her vi parkerte da? Etasje P3 felt U17. Men skulle jo vært her. Etasje P3 område 2 U. Eller var det omvendt?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen

0: tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger.

0: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
1: Jetta! Miro!
2: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
4: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hva likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Å, jaså? Her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i E1-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdrehaug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
5: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad
5: graseter. Der så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
9: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Et utstyr som er helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Ketal!
1: Hei, hvor er du?
0: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba!
2: Amigo!
1: Hva skjer?
0: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
2: Pata negro, por favor! Si, ole, serrano, bodega.
0: Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
1: Ja, men hvor er du?
0: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
3: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Åtte amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist er livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer er døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet er pågrepet, melder NTB. Nødetaten i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og åtte andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten er klar. Israelske bosetninger på Vestbredden er ulovlig. Byggeprosjekter i E1-området utgjør intet unntak, heter det i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Jeg trenger en bil som er liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
1: Sikker på at du vil ha med svigermor da? Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Motsatt av svigermor, for å si det sånn.
2: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmaker.

0: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter,
2: Halla, sjef.
1: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny igjen?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no. Hva er likheten mellom en
3: privatetterforsker
0: og et
4: konditori?
0: Jo, foruten
3: Og ja, så, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
1: Ja, da tar du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad
10: graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
2: Forsalgsbillettene nå utsolgt, men vi slipper et begrenset antall billetter I døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Gratulerer, da bilen EU-godkjent. Så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant jo noen småting da, så, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og ja, så da blir det 26.658.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Radio Rocks.

0: Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Lige måler. Joker, den gode naboen.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
5: Wow.
4: Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Hjem og Fix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
1: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.

0: betale for mye? Hos Plantehallen får du skikkelig gode priser. Til og med mandag 2. pinsedag får du all jord og bark 25% billigere. Og flott lobelia I ampel til kun 150 kroner. Vi har åpent alle dager I pinsen. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffende opplegg
1: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Ja, da har jeg rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal. Music.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
2: Hva er likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og ja, så, her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Hei, hvor du?
5: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
4: Hva skjer?
5: Nei, du, vent litt, Anne, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
4: Ja, ja, men hvor du?
5: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
6: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Hva er likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og ja, så, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya smaragd kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad
8: gralseter.
10: Der så. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for
2: fredagskos.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Det Julie Vargan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
7: Forsalgsbillettene nå utsolgt, men vi slipper et begrenset antall billetter i døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan.
8: Din lyd.

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Hands on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
1: Jetta! Miro!
2: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du? Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.

0: Hola, ¿qué tal?
1: Hei, hvor du?
0: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
1: Hva skjer?
0: Nei, vent litt, Anna, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
1: Ja, ja, men hvor du?
0: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
2: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
8: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
9: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel...

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill da, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
7: Og helgegodt levert.
6: Like måte. Joker, den gode naboen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet?
8: Det Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
9: Forsalgsbillettene nå utsolgt, men vi slipper et begrenset antall billetter i døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Heart the beat.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du som en sirkelsag, og som

0: en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmefix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Det Julie Wergan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste, det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
1: Forsalgsbillettene nå utsolgt, men vi slipper et begrenset antall billetter I døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Wergan.
2: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
6: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det for å virkelig blå.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
3: Hei det.
2: Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hei, hvor er du?
1: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba,
3: amigo!
2: Hva skjer?
1: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
3: Pata negro, por favor.
1: Si,
3: ole, serrano,
1: bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
2: Ja, ja, men hvor er du?
1: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Plantehallen. Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 50 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løen i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter?
11: Strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
10: Der, sa.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: The home of legends and real music. This is rock.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Det Julie Vargan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis! Jeg håper vi ses.
5: Forsalgsbillettene nå utsolgt, men vi slipper et begrenset antall billetter i døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan.
6: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Storebrand presenterer et bekreftende...
1: Ja.
2: Er det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve.
1: Ja, det har gått bra.
2: Takk.
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banner fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Du, hagefesten,
3: ja.
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
8: Strømglad grasseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad grasseter.
7: Der så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Hei, hvor du?
4: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
5: Hva skjer?
4: Nei, du, vent litt, Anna, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
5: Ja, ja, men hvor du?
4: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
6: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
1: Hei det.
0: Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
3: Ja, det er på tide. Hvor starter du nå?
2: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
3: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og bruktbiler også. Og så er de hyggelige der også.
2: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
4: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det er på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
2: Hei, det er Tone Kroken
3: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
1: Din lyd.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hei, hvor du?
2: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba!
4: Amigo!
3: Hva skjer?
2: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
4: Pata negro, por favor!
2: Si!
4: Olé! Serrano!
2: Bodega! Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
3: Ja, ja, men hvor du?
2: Jeg på Serranos Bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
5: Serranos Bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no. Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner i vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.

0: aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Det Julie Vargan her, og 22. mai tar jeg over Carl's sammen med Pepsi Max Live. Og det beste, det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
5: Forsalgsbillettene nå utsolgt, men vi slipper et begrenset antall billetter I døra, så møt opp tidlig for en sjanse til å få med deg Pepsi Max Live med Julie Vargan.

0: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale er viktig for oss. Tast 1 hvis du er gullkunde. Tast 2 hvis du er sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare er en kunde.
1: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
1: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
2: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
1: Når?
2: Ja.
1: Når?
2: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
0: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Radio Rocks.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk.
2: Kjeks.
1: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Norge er vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre er forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen i stedet for å jobbe. Det er resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.

0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg er her fortsatt. Det er kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
0: Jeg føler meg ikke alltid sterk, men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg er her fortsatt. Det er kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no. I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.